Tok City mat eich bis se dawer. Wie wie dat? Moier de Mammer dat ne. Do grad hei, don't wanna be a drug nei song vun den Zwillingen vun de Brider de Flint. Na ganz nach aus Light Tris Station se. Schickelchen wat meis Login up down. Life's like a roller coaster.